0: Radio Korax. Radio Korax.
1: Salam alaikum. Привіт. Приходь до нас. Common Voices.